Pambola ma mokonzi nzambe na biso yali kolona se oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Poete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.